Sascheli, sme vusovanje Jurie Kochi, kčeveče sačinam vod Madlenki Šočic. Še v uprajenja mysličke a rozvosove naravanja z spisovačelom su z archiva Serbskeho rozvosa. Možeče vusovanje tež išče raz poždišo vomerje na našej internetnej stronje v appNA Serbia a vizo tež jako podcast pola ARD Sounds Svuhač. A nitko svišime tu titul Jurija Kocha. Vun je auto, spiva jeho džuka Anja Kochojc. Dačk modre, červene a bibe.

Herz, a jehos rova stanjenje, kotriš so krutko na to stanjete. Muc smerče so přes Jezusa pševinje. Tehotla noša kšestšenjo nadžiju na večne živenje ve sebi. Kristus je smerč pševinju, a tujš smime temu dovirječ, so tež my pola Boha živenje v polnosti namakame. Amen. Spivajme nitko čisvo 241 v evangelskih spivorskih.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Legende, bajki, apšivjera, su pregovali kulture. Veto ma kušte kulturne kreis vesebne elemente, kotere šien charakterizirujú. Veselske vúžice sú to napšikvat vedne muž, serpunica a druge. Ve novem uščevajnskem reže dajo naš autor ulicovaš vo takých postavach maminoricnem vesenarja. A wenn pokazujo napedobnosti a skromadnosti s drugimi regionami a kulturami a zavisče nefilio pšitom roztroštieca muzika, predne žiltogor jeda zabiera se z figuru vetnikom muža, abo nykusa, a jomu u nás teke gonia.

Ta Češa ved starih balado austrijskega komponista Aleksandra von Zemlinski nosi titel Vedne muš. Inspirirovala jo je basen samskega titela nimskega gejca a spisovašela Justinius Kerner. Jasovec sa se cibotati karakter jego basnictva ved poščujo se teke v muzice.

starke ja starka, das ist da ulici wali. A pjece tak bo, no, no, no, to da se pjecke gase bunarski, to su ne ogledaš, kak dimo kata jo, kak vile vede tam je noći. Ne gledaj tam, tam je niks noći, tam je še noć noć. Sražu je ulici wali, tam su te nikse. Also ja, nicht so doch nix aus jedne nicht wie so gar nicht so im Gronili, letzte den Stade, aber Büschne, aber Zarne, aber Bewitz.